by Trgošped. Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Sarajevskoj pivari. Sarajevska pivara osnovana je 1864. godine i smatra se prvom industrijskom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini. Prvo točenje piva u Sarajevu najbolje je opisano u članku Jugoslovenskom listu 1930. pod nazivom Kako je počela prva proizvodnja piva u Sarajevu 1864. Prvo točenje piva bilo je svečano. U hladovitom šljiviku u udolini više pivare po prostrtim ćelimima poredani su bili oko okrugle sofe, jastuci i duševci za odlične goste. U dugom nizu kočija pristizali su gosti, valija šerif Osman Paša s vojničkom i civilnom svitom, strani konzuli sa sekretarima i najodličniji građani svih vjera. Sarajevska pivara jedina je evropska pivara čija je proizvodnja bila kontinuirana i tokom Osmanskog carstva kao i tokom vladavine Austro-Ugarske monarhije. Zgrada Sarajevske pivare jedna je od najatraktivnijih građevina u Sarajevu sa arhitektonskim stilom koji je mješavina orijentalnog i klasičnog evropskog dizajna. Razvoj Bosne i Hercegovine u ovom periodu pozitivno je utjecao i na pivaru, koja počinje poslovati i izvan područja Sarajeva. Na sadašnjoj lokaciji pivara se nalazi od 1881. godine, a izgrađena je na izvoru najbolje sarajevske vode, koja se crpi sa 300 metara dubine. 1907. godine pivara je postala najveća u Austro-Ugarskom carstvu, a još 1898. godišnje je proizvodila 45.000 hektolitara piva. Nakon završetka Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine SHS, proizvodnja piva opada. 1923. pivara je nacionalizovana. Ipak i u takvim uslovima bila je ekskluzivni dobavljač Kraljevskog dvora, a između Prvog i Drugog svjetskog rata Sarajevska pivara kupila je pivare u Slavonskom Brodu, Petrovaradinu i izgradila fabriku slada u Skoplju. 1957. puštena je u rad prva automatska linija za punjenje piva u boce kapaciteta 5000 boca na sat, a u narednih 15 godina izvršena je rekonstrukcija svih pogona, pa je kapacitet proizvodnje povećan na 400.000 hektolitara godišnje. Razvoj je zaustavljen tokom ratnih 90. godina prošlog stoljeća, tokom kojih je ona skoro potpuno uništena. Ipak, ni u ovom periodu pivara nije prestala sa radom, iako je proizvodnja bila simbolična, svega 3% prijašnje proizvodnje, ali za Sarajlije ona je bila jedini izvor pitke vode u opkoljenom gradu. 2004. godine u okviru zgrade otvoren je i restoran. Iste godine modernizovani su i proizvodni pogoni i transportna sredstva, izgrađeni prodajni centri širom Bosne i Hercegovine. Proizvodnja se odvija u sjedištu kompanije u starom dijelu Sarajeva na Bistriku na prostoru od oko 17.500 metara kvadratnih. U okviru Sarajevske pivare izgrađeni i muzej, jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini. Muzejska postavka podijeljena je na različite periode: Osmansko carstvo i Austro-Ugarska monarhija, svjetski ratovi, socijalistički period i period nakon ratova 90. godina prošlog stoljeća.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.
2: Ja mislim na sat i ima odličan vid.

0: Legendarne uskotračne pruge Čiro projektom je uređeno 13 km staze, a radovi su obuhvatili sanaciju 9 tunela, 2 mosta i jedne obilaznice, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Projekat je finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu Bosni i Hercegovini, te s ciljem promocije zdravijeg načina života građana. Projekat je realizovan u saradnji sa gradovima Sarajevo i Istočno Sarajevo, općinom Stari Grad i opštinama Istočni Stari Grad i Pale. Svečanosti je prisustvovao gradonačelnik Sarajeva Sami Radi sa zamjenicima Mirelom Džekverović i Predragom Puharićem. Ruta biciklističke staze Giro di Giro Sarajevo-Pale počinje od Sarajevske vječnice, prolazi kroz pješačku zonu Dariva te se povezuje sa trasom uskotračne željeznice u blizini lokacije pod nazivom Vrelo života. Krajnja tačka trase je u blizini stare željezničke stanice Pale. Na svečanosti otvorenja staze obratili su se i Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Irfan Čengić, načelnik Starog grada Sarajevo, Bojo Gašanović, načelnik Istočnog Starog grada, Dejan Kojić, načelnik Pala i predstavnici biciklističkih udruženja.
1: Sarajevska sedmica.
0: Komemorativni skup povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića u organizaciji grada Sarajeva na čelu s gradonačelnikom Samirom Avdićem održana je 8. juna u Narodnom pozorištu u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega, sportista i brojnih građana. Nakon odavanja počasti od Edina Avdića se u ime grada Sarajeva i njegovih građana oprostio gradonačelnik Samir Avdić. Istakao je da će Edinov entuzijazam, autentičnost i dosljednost ostati trajno upamćeni, te da su obilježili život ovog košarkaškog profesora koji je ostavio neizbrisiv trag na sportskoj medijskoj sceni Bosne i Hercegovine i cijele regije. Komemoracije prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Mirela Džehverović, a prisutnima su se obratili i Adis Hadžić, Jusuf Nurkić, Adan Hasković i Mirza Teletović, prisjećajući se Edina kao izuzetnog profesionalca, novinara i prijatelja, čiji će doprinos sportskom novinarstvu ostati trajna inspiracija budućim generacijama. Dženaza i ukop Avdića obavljeni su također 8. juna na groblju Bare.
1: Sarajevska sedmica.
0: Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini otvorila je u Sarajevu istraživački centar za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Događaj je upriličen u organizaciji Ambasade Narodne Republike Kine u BiH i Kinesko-bosansko-hercegovačkog društva prijateljstva. Nadamo se da će centar postati važna platforma za akademska istraživanja i stručnu razmjenu u oblasti diplomatije, rekla ambasadorica Narodne Republike Kine Li Fan. Istakla je da svijet danas prolazi kroz najsloženije i najdublje promjene od završetka Drugog svjetskog rata, te da je zemlja jedini dom od kojeg čovječanstvo zavisi i na koje može opstati. Sve države, kako je navela, imaju odgovornost da zajednički čuvaju budućnost naše planete i štite zajednički dom. Zamjenici gradonačelnika Sarajeva Mirela Čehverović i Predrag Puharić prisustvom ovom događaju potvrdili su opredjeljenost grada Sarajeva za njegovanje međunarodnog dijaloga, razvoj partnerskih odnosa i unapređenje saradnje s prijateljskim gradovima i državama. Ceremonija otvaranja prisustvovala je visoka akademsko politička delegacija iz Pekinga, kao i predstavnici društvenog, političkog i vojnog kora iz Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevska sedmica.
0: Solisti i ansambli glazbene škole Zlatka Balokovića Zagreb i Srednje muzičke škole Sarajevo 10. juna su u dvorani Doma oružanih snaga BiH održali koncert Harmonija bez granica upriličen povodom obilježavanja Dana Evrope. Ovaj jedinstveni muzički događaj prvobitno je izveden 11. maja u Zagrebu na inicijativu i u organizaciji Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Kao i zagrebačko i sarajevsko izdanje koncerta naišlo je na izuzetno pozitivan prijem publike, potvrđujući snagu kulture i obrazovanja u izgradnji mostova saradnje, prijateljstva i međusobnog razumijevanja. U ime grada Sarajeva zajedničkom nastupu mladih muzičara iz Sarajeva i Zagreba prisustvovao je zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić. Koncert je održan u organizaciji Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
1: Sarajevska sedmica.
0: 11. juna zvanično je otvoren 8 Community Hub u Bosni i Hercegovini u prisustvu predstavnika Evropske komisije, Evropskog instituta za inovacije i tehnologije, svih nivoa vlasti u zemlji, univerziteta, privrede, startup zajednice i civilnog društva. 8 Community Hub u Bosni i Hercegovini postaje nacionalna ulazna tačka prema jednom od najvažnijih evropskih inovacijskih ekosistema, što znači konkretni pristup programima, znanju, partnerstvima, mentorstvu, tržištima i evropskim instrumentima podrške. Prisutni na ovom događaju u vijećnici u ime grada Sarajeva pozdravio je zamjenik gradonačelnika Predrag Puharić, kazavši u obraćanju da grad podržava poduzetništvo, razvoj inovacijskog ekosistema i stvaranje uslova za rast novih ideja i poslovnih inicijativa. Naglasio je da inovacija ima smisla onda kada građani osjete konkretnu korist. Stoga, smatra Puharić, inovacije moraju pomoći da gradovi budu funkcionalniji, javne usluge kvalitetnije, mobilnost održivija, zrak čišći, digitalna rješenja dostupnija, a radna mjesta kvalitetnija. Poručuje da je ključ uspjeha huba veći broj lokalnih učesnika u EIT aktivnostima, razvoj novih startupa, jačanje zapošljavanja i konkretni pristup europskim programima, fondovima i partnerstvima.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica.